وہ نام سنائیں دے اور رشتوں کی عدالت یہ بیزان حلف نامے، یا مجھ کو زندہ رکھ یا میری رہائی دے۔ ایک غزل آپ کو اور سنا رہا ہوں میں۔ بات کی وہ لنترانی دے گیا، بات کی وہ لنترانی دے گیا، رنگ فضا میں آسمانی دے گیا، وہ کہیں بس خوشبو سا پھیلا ہوا، وہ کہیں خوشبو سا